0: No a syn Tibora Gašpara, Pavol Gašpar, je šéfem slovenských tajných služeb. Do funkce ho také zvolila současná vládní koalice. To nevzbuzuje podezření, že i on z pozice, tedy šéfa SIS, by mohl nějak zasahovat do živých spisů nebo přinejmenším získávat informace o obžalobě otce?
1: Určite to spôsobuje na Slovensku rôzne otázniky, hlavne preto, že pán Gašpar príliš nemá kvalifikáciu na to, aby viedol tajné služby. Nie je to odborník, alebo teda nebol to odborník na tajné služby. Je to pomerne malý, mladý človek, ktorý je tiež počas toho, ako jeho otec bol policajným prezidentom, tak pôsobil v polícii, alebo teda viedol políciu, tak aj on bol v polícii. No a áno, môže to spôsobovať otázniky na to, že či tajná služba na Slovensku, tak ako to už aj bolo napríklad v minulosti za Ivana Lexu, nečeli podozreniam, že je zneužitá na politický boj alebo získavanie informácií napríklad v prospech Tibora Gašpara a Smeru. Takisto my sme napríklad poukázali na to, že pán Gašpar má rôzne nezrovnalosti v majetkovým priznaniam. Priznaniach je pomerne bohatým človekom, vlastne niekoľko nehnuteľností napriek tomu mladému veku a napriek tomu, že podľa príjmov a mzdy, ktorú poberal či už ako úradník alebo policajt, si za toto obdobie na tieto majetky nemohol zarobiť. Čiže tých otázni okolo šéfa tajnej slovenskej tajnej služby je viac.
0: A jak si vysvětlit, že se Robert Fico neobává určitého reputačního rizika, přinejmenším, že stále sune do popředí tyto lidi, které nemají vyřešené všechny věci se zákonem?
1: Môžu ho upokojovať prieskumy verejnej mienky, ktoré hovoria o tom, že strana Smer je stále na druhej pozícii, alebo si teda strieda pozíciu s Progresívnym Slovenskom, čo je opozičná strana. Takže môže si myslieť, že jeho voličom to neprekáža, avšak pokiaľ ide napríklad o Tibora Gašpara, tak posledný prieskum Focusu, ktorý robila táto agentúra tesne pred začiatkom procesu, ukázal, že až 2/3 populácie si myslia, že Gašpar by mal odísť z postu podpredsedu parlamentu a dokonca sú to aj voliči koalície, ktorým to vadí, že takáto osoba zastáva vysoký post v parlamente. Takže ďalšou z možných odpovedí je aj to, že premiér Robert Fico, že títo ľudia sú mu tak blízki, že sa jednoducho chce o nich postarať.
0: U toho bych se ještě zastavila, protože Robert Fico v médiích dlouhodobě kritizuje, vy jste to sama říkala i na tiskových konferencích, kritizuje vyšetřování těchto lidí, hájí obžalované. Proč nebo čím jsou mu tak blízcí? Nebo když se ukáže, že tedy z veřejných průzkumů, že se to lidem nelíbí, tak Robert Fico toho zanechá?
1: To si nemyslím, má k týmto lidem blízký vzťah. Sú tam dlhoročné väzby, sú tam do toho zapletení aj ľudia, ktorí sú dlhodobo označovaní médiami za tzv. Oligarchov a mecenášov Smeru, ktorí mali podľa rôznych vlastne investigatívnych zistení stáť pri zrode napríklad politickej strany Smer. Jeden z tých skutkov, z ktorých je obžalovaný takisto už zrejme tento skutok bude premlčaný, napríklad Norbert Bodor má byť ten, že mal poskytnúť policajtom úplatok, aby neobvinili ďalšiu osobu, ktorá je tiež označovaná za mecenáša Smeru, Juraja Širokého v kauze Faustav. Juraj Široký je na Slovensku bol majiteľom stavebnej firmy Váhostav, ktorá neplatila dodávateľom a bola v problémoch, polícia ju vyšetrovala a Bodor mal dať napríklad úplatok, aby podľa obžaloby, aby Široký nebol stíhaný. A to sa napokon aj stalo, že nebol. Čiže tam sú vlastne osoby, ktoré sú naozaj veľmi blízke, majú blízky vzťah ku Robertovi Ficovi a Smeru.
0: Inými slovy, je im Robert Fico za niečo zavázaný?
1: Predpokladám, že áno.
0: Ono těch kauz, kterými se slovenská policie zabývala v minulých letech a které měly nějaké politické propojení, byla

0: pokiaľ ide napríklad o Tibora Gašpara, tak posledný prieskum Focusu, ktorý robila táto agentúra tesne pred začiatkom procesu, ukázal, že až 2/3 populácie si myslia, že Gašpar by mal odísť z postu pod predsedu parlamentu. A dokonca sú to aj voliči koalície, ktorým to vadí, že takáto osoba zastáva vysoký post v parlamente. Takže ďalšou z možných odpovedí je aj to, že premiér Robert Fico, že títo ľudia sú mu tak blízki, že sa jednoducho chce o nich postarať.
1: U toho bych se ještě zastavila, protože Robert Fico v médiích dlouhodobě kritizuje, vy jste to sama říkala i na tiskových konferencích, kritizuje vyšetřování těchto lidí, hájí obžalované. Proč, nebo čím jsou mu tak blízcí? Nebo když se ukáže, že tedy z veřejných průzkumů, že se to lidem nelíbí, tak Robert Fico toho zanechá?
0: To si nemyslím, má k týmto lidem blízký vzťah. Sú tam dlhoročné väzby, sú tam do toho zapletení aj ľudia, ktorí sú dlhodobo označovaní médiami za tzv. Oligarchov a mecenášov Smeru, ktorí mali podľa rôznych vlastne investigatívnych zistení stáť pri zrode napríklad politickej strany Smer. Jeden z tých skutkov, z ktorých je obžalovaný takisto už zrejme tento skutok bude premlčaný, napríklad Norbert Bodor má byť ten, že mal poskytnúť policajtom úplatok, aby neobvinili ďalšiu osobu, ktorá je tiež označovaná za mecenáša Smeru, Juraja Širokého v kauze Faustav. Juraj Široký je na Slovensku bol majiteľom stavebnej firmy Váhostav, ktorá neplatila dodávateľom a bola v problémoch, polícia ju vyšetrovala a Bodor mal dať napríklad úplatok, aby podľa obžaloby, aby Široký nebol stíhaný. A to sa napokon aj stalo, že nebol. Čiže tam sú vlastne osoby, ktoré sú naozaj veľmi blízke, majú blízky vzťah ku Robertovi Ficovi a Smeru.
1: Inými slovy, je im Robert Fico za niečo zavázaný?
0: Predpokladám, že áno.
1: Ono těch kauz, kterými se slovenská policie zabývala v minulých letech a které měly nějaké politické propojení, byla celá řada. Soumrak, Bouřka, Očistec. Nakolik je to ale čitelné pro slovenskou veřejnost?
0: No, veľmi ťažko, hlavne preto, že koalícia, ale aj tzv. Alternatívne médiá na Slovensku, konšpiračné médiá, prichádzajú práve s takými informáciami, že celé to stíhanie bolo niekým narafičené, že má to celý nejaký politický kontext. Tých kauz je naozaj veľa, je veľmi ťažké odsledovať pre bežného človeka, ako skončili. Faktom však je, že ako som už spomínala, z toho, že by tieto vyšetrovania boli nejakým spôsobom manipulované, a za to ešte na Slovensku nebol nikto odsúdený, ale v tých úplatkárskych kauzách, ktoré sa vlastne po vražde Jána Kuciaka začali vyšetrovať a otvorili, a ktoré boli vyšetrované za bývalej vlády, tak tam už naozaj sú desiatky osôb, ktoré buď teda prijali dohodu o vine a treste, alebo ich slovenské súdy odsúdili.
1: Prošli slovenské bezpečnostní složky po vypuknutí kauzy Očistec celkou personální obměnou, získali si opäť dôveru veřejnosti?
0: Po tom, čo sa to odhalilo, tak áno. Vtedy v podstate prešli nejakou formou očistí a v tom čase aj mierne narástla v prieskumoch dôvera verejnosti v políciu. Avšak po nástupe vlády Roberta Fica opäť vlastne boli tí policajti, ktorí vyšetrovali korupciu, či už odstavení, alebo boli vlastne preradení napríklad z najvyšších poschodí polície na okresy a na niekde aj mimo miesta svojho bydliska. Takisto bol zrušený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra, ktorí vyšetrovali práve korupciu a ekonomickú trestnú činnosť. Čiže dnes je tá situácia úplne iná. Dnes je, dá sa povedať, polícia paralizovaná. Konštatuje to nielen naša vlastne nadácia, ale aj generálny prokurátor, ktorý upozornil napríklad na to, že v minulom roku nebol vyšetrovaný jeden jediný prípad na najvyšších poschodiach